O fetala ia tu Yesu ia te ilatou. O au nei le ale tole ola. O le sau ia te au, ele fi ailama. O le fatuo tuofo ia te au, ele toi fi ainu lava ia. E tala ina hatu fo ili ni tala lelei o le malo. Ile atu laulau uma, e faima mure mauno uma, o na o mai ei lea ole.